iri atọ ise ọ ga nwa ka amụrụ ya. Mama nga tukuru nwekwa bụ onye nke nọkwa na ndọrọndọrọ ọchịchị site na Adamawa steeti wepụta ụwa. Ọ nọkwa na-emekwa iji ego weghachi ego, bụkwala onye ndu, bụkwala onye ochie na-egosi ụmụaka ụzọ a ga-esi wee gaa. Ọ nwekwalụ mgbe Bamanga Tukuru bụ gọvanọ mgbe enwelụ Gongola steeti mgbe ochie, mgbe ọ dị n'afọ 1983, Bamanga Tukuru abụrụ na onye nwụrụ anwụ. Ọ gbara afọ 19. Ya bụ Bamanga Tukuru abụrụ na onye nwụrụ anwụ nke a wee na-akpọtụ Naịjirịa. Dịka ndị Igbo si ekwu, si na igwe niile dịkọ n'ụzụ. N'ụwa bụ mgbe a kpọrọ onye osogechie maka na onwere onye ga-agbanarị chi ya n'ọsọ. Ozi ọzọ na-elutekwa anyị arụ ka a na-eme ka anyị ghọta na ndị uwe ojii mmadụ anọ nakwa ndị nkịtị mmadụ asaa abụrụ na ihe gburu egbu n'obodo a na-akpọ Ayilamo nke dị na Benue steeti. Dịka o si wee dị, mmadụ 11 nke bụ ndị uwe ojii mmadụ anọ na ndị nkịtị mmadụ asaa ka a na-ekwu na e gburu na Benue steeti. A na-enyocha na-ekwukwa n'ọdịka n'ọbụ ndị na-achị efi na-ebu egbe, ndị na-achị anụmanụ na-ebu egbe banyere n'obodo a na-akpọ Ayilamo nke dị na Tombo Council Ward nke Logo Local Government Area nke Benue steeti. Ndị uwe ojii ekwuona si n'ọbụ eziokwu na ha enwetana ya bụ ozi na abalị ụbọchị Tọzdee ka egbugidere mmadụ wee lute ụbọchị Fraịdee, wee na-ekwukwa na ya bụ ndị bụ ndị gburu ndị mmadụ na Benue steeti ka a na-enyocha na ha si obodo Taraba steeti wee bata Benue steeti wee gbuo ndị mmadụ. Ọ na-ekwu na-afụge dịka anyị si wee kwu na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie ọfụ a na-eme iche na ịnụcha gị mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Ụbọchị one gara aga ka